se madihlofa mo mamedi mme go tlisetsa kgaolo ya dikete tse tharo magolo supile le mašwi ma mabedi a metsemetlhano ya monyaka natefelo.